0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, no, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war lite usikker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Da var det väl gärna i Kjell, var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag hade tänkte plötsligt i antagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, flotte grejer, da. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Hva redskap ei rottefelle? Hva redskap en rottefelle?
2: Nei, nå var ikke det helt rett. En gang til.
0: Hva redskap ei rotterumpe? Hva redskap en rottefelle?
2: Ja, du vet jo hva det for noe du og...
0: Ja, jeg er svag.
2: Nei, du må ikke si det, vet du. Nå ringte de før, så nå skal vi se. Da har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallo, hva snakker jeg med?
3: Hallo, Bolstad.
0: Ja.
4: Ja, hallo,
3: en på tråden. Jeg tror du sag.
0: Hei, korrekt. Hørte jeg sa svar, eller? Eller komme før?
2: Jeg tror han var på telefonen, så han hører ikke det.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Ha en god dag, Jan.
3: Du må det.
0: Nå må jeg holde kjeften av svaret, ja. Jeg gjorde feil. Hvem var Kalla Lille Grete?

0: Ja, hallo, hvem snakker med?
1: Ja, Liv, det tar kanskje jeg gjør en god kveld.
0: Ja.
1: Det var hun, Grete Kausland.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vent da.
0: Ha det. Ha en god dag. Og så... Det var et jævla langt et. Nå håper det greier jeg. Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter? Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, det er Solrun Liljedal som ringer.
0: Ja.
1: Hei, vi sitter her på Nes og hører på, og vi tror at det svaret er tårn.
0: Hei, Kurt. Har du spilt sjakk før, eller?
1: Jeg har ikke det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spiller det hver dag.
0: Ja, du har vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Takk, Digge Madda.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 og 10410.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Sigrun Forsten.
0: Ja.
1: På Abi, nei, Bia.
0: Ja, korrekt. Så Bia er korrekt.
1: Ja.
0: Og så er det noen i Bergen å gjøre.
1: Yeah.
2: Ja, men hun heter jo Bergens Avis nå, og det er vel det hun heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men Bia, er den her i Kattelau?
0: Ja, ja. Hei, korrekt. Yeah. Ha en god kveld da.
1: Hei.
0: Ja. Hva heter elva som renner ut i Kristiansand? Hva heter elva som renner ut i Kristiansand?
2: Og hvis du vil være med i konkurransen, så må du vel skunde deg nå, eller ikke det så, Jan?
0: Jo.
2: For nå er det da 10. spørsmålet.
0: Ja.

0: velkommen til oss.
1: Takk for det, Øyvind Listau.
0: Ja, da var denne kunstneren jeg lurte på.
1: Ja, det var ikke meg.
0: Nei, jeg hørte noe om du er.
1: Jeg sa at altså, jeg hørte på radioen om han, Karen Lær. Han har jo laget mye greier, han.
0: Ja da, både frem og blant annet, opp og ned.
1: Både inn i Oslo, han og en hele park etter seg.
0: Jeg ikke så langt under da.
1: Gustav Vigeland.
0: Han Gustav Vigeland, ja, han har laget ja. Mye han. Han har nå laget en som heter Sinnataggen blant annet. Det var ikke du som stod protest for den, vet jeg.
1: Nei, det var du da.
0: Og det var meg, ja. Ja, da, jeg husker ikke det, skjønner du. Det var nå ingen av oss.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Dette fikk vi til.
0: Ja, nei, men tusen takk skal du ha, du, for at du ringde.
1: Du var,
0: at, Gustav Vigeland, det var helt rett.
1: Det var rett. Ja. Rett, ha det.
0: Ha det, ha det. Jeg må skrive av, vet du, det ikke bare, bare, du kunne ha skrevet, du, så assistenten, men slik det.
2: Ja, jeg tenkte på det at jeg spør han, så skal jeg nå si ja, men jeg spør ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Vi skal over dammen til Amerika, det rett nok en stund siden dette her, da. Men jeg lurer på hva som den eneste amerikanske presidenten som ikke har hatt engelsk som morsmål. Hva heter den amerikanske presidenten som ikke hadde engelsk som morsmål?

0: Ja, velkommen til oss.
1: Og det var noe vi natt, du.
0: Ja, du, da var du raske.
1: Da var jeg. Jeg hadde lagt på.
0: Åja, du hadde det, ja. Ja, ja.
1: Ja. Kan det stemme til den Barack Obama?
0: Nei, da han snakket flytende engelsk, du, så da var ikke, han var rett nok født i Blondie, men han snakket...
1: Ja, det var det han var, skjønner du.
0: Ja, da han snakket nok engelsk, skjønner du.
1: Da får du prøve å slippe inn en ny øyne.
0: Da gjør vi, Øyvind.
1: Greit.
0: Greit, haram. Ja, her var det flere, her i kø.
2: Ja, jeg heter Jon Edvard Vinda.
0: Ja.
2: Nei, jeg lurer på, ikke en som heter Martin Buren, eller kort.
0: Ja da, da var det, vet du hvor tid han var president da, eller?
2: Det er mange hundre år siden.
0: Ja, da, du tok noe hardt i noe, men...
2: Rundt 1850, tror jeg.
0: Ja, det var litt før da. Fra 1830-1841 var han president, og han... Ja. Snakket ikke engelsk. Vet du hva morsmålen snakket, eller?
2: Han var hollander.
0: Ja, han var hollander, ja. Det ja. Er helt rett. Nei, men takk skal du ha, Jon Edvard. Det var helt rett, da. Ja. Da skal vi gå over på noe som ikke er så hyggelig på en måte. Det er nok F-prikk-prikk-skap. Jeg lurer på, jeg, ifølge kreftregisteret, så... Er altså spørsmålet, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? Ifølge kreftregistret, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? 57, 68, 14, 10.

0: Yep.
1: Herra.
0: Ja, ja.
1: Kashmir.
0: Ikke på lomhundar, men på geiter.
1: Men er det noe som heter Kashmir geiter, altså?
0: Ja, då. Du kan bare komme frem og inn og se deg.
1: Kanskje vi må ha en radioreportasje fra Meljaden Kashmir.
0: Du kan bare komme. Og i litt av været her, så skal jeg si deg at jeg visste hvor fjørstøret var en... Ja. Det begynte å regne i kveld.
1: Ja.
0: Ikke i natt.
1: Ja, ja. Det er noe pinglegeiter du har, og i tilfelle.
0: Ja, da, men det er god å ete.
1: Ja. Melker du det også, eller?
0: Nei, nei, det gjør det selv,
1: ja.
0: Kittlingarden.
1: Det
0: er... Jammegeit.
1: Da må du lage geitakjøt, og det er jo ikke alle så like godt.
0: Har du husket at du åt da du var liten?
1: Ja, jeg har sikkert det, da, men jeg bare hører på folk. Da jeg var liten, så var ikke det bare mange som gjorde flin ut av geitakjøt.
0: Ja, men da åt det når det var 3-4 kilo slaktevekt, og jeg tenker ikke det før i tid, jeg.
1: Nei, men nå får han bereide på ordet igjen, for han driver
0: med en
1: konkurranse, han ser jo.
0: Ha en god helg, da.
2: Ja, vi ligger med det. Ha det godt. Ja, her for noen dager siden så var det nå en verdensomspennende hendelse. Du fikk ikke se solformørket som du finn. Ikke jeg heller.
1: Jeg så han på fjernsyn.
2: Ja, det gjorde jeg også. Det var litt for mye, og så var solig glad hos meg, så det var noe det samme. Og da var jo månen som var skyldig da, eller hva man skal kalle det, hendingen. Og nå skal jeg opp på månen, jeg, med neste spørsmål. Og det er så enkelt så at hva slags sport er den eneste som har blitt spilt på månen? Hva slags sport er det de har spilt opp på månen en gang i tiden?

0: Ja, hallo, hallo.
1: Jo, nå du er dette.
0: Ja.
1: Nei, det er vel golf, da?
0: Da er golf, ja. Vet du hvem som spilte da?
1: Nei.
0: Nei, da, det var, jeg kan nok godt si det, jeg, hvis du ikke visste det, husker det, var i 1971, det skjedde på Apollo 14 romferie. Og det var en Allan Shepard som hadde lurt med seg to golfballer og gjorde et eller to historiske golfslag på månen.
1: Ja, ja.
0: Så fikk du veta det også.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men takk skal du ha, Jon Oddvar.
1: Ja, greit.
0: Fine greier. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Nå, skal jeg videre. Hvor mange, dette er det femte, ja. Jeg må nå holde litt styr på det. Nå må jeg skrive selv over, vet du. Alle vet når denne her koronaepidemien som kom nå i 2020 og i mars, da stengde ned. Spørsmålet mitt er enkelt og greit. Hvem var helseminister i 2020 når korona kom og slo oss ut?
2: Ja, det er jo litt spennende, for det var jo ikke helseministeren som var kjendis for så vidt da. Det var jo han der. Hva han heter da? Skal du spørre om det, kanskje?
0: Nei, jeg skal ikke spørre om det, skjønner du, men nå datter jeg utover meg.
2: Men nå ringer jeg her, og da kommer jeg til en som kan dette her.
0: Ja, men får gjøre det. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, ja.
0: Hvem er du? Jeg vil ikke høre på stemmen forresten, men...
3: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja. Ja, var du utslegen av koronaen, Leon?
3: Nei, jeg hadde da, men jeg var ikke utslegen.
0: Åh!
3: Jeg kjenner folk som var alvorlig utslegne.
0: Ja, ja, dessverre, da gjør nok jeg også. Men jeg slapp unna, jeg.
3: Ja, da, jeg er sikker på det.
0: Ja, nei, altså, jeg er ikke der, og jeg var faktisk i Spania når det var, Norge ble nedstengt, så...
3: Ja.
0: Jeg hadde meg en runde der nede og var dårlig på vegen opp, altså, men...
3: Ja. Men jeg kom alltid fra Thailand 3 dager før de stengde.
0: Åh, du hadde flaks, du, da.
3: Ja. Ja, da. Ja, da.
2: Hvis dette er mesterskap i korona, så må jeg si da at jeg satt i arresten på Kanarien i 4-5 dager, og så har jeg hatt korona 2 ganger, så jeg slår så ikke i makt.
3: Da gjør du da, ja. Og du tolte meg godt, ja.
0: Ja, da, nei, jeg redde nå å komme og si meg til via England med til slutt, så
3: ja,
0: det gikk noe bra. Men,
3: ja.
0: Har vi spurt om noe, eller?
3: Ja, du har spurt om et eller annet, eller for minister.
0: Ja.
3: Var ikke det han der Bent Høie da?
0: Ja, det var han Bent Høie. Men han Finn lurte på hvem som var egentlig i vinden under korona. Husker du hva han heter?
3: Det var han der Åvitsland var nå i hvert fall i vinden.
0: Han var, han snakket fra jurist, han var kristiansansk greie, men det var ikke han.
3: Han var sørlending, og så var det han der med at det der rett opp av det.
0: Nepp. Nepstad, hva er det han heter?
3: Nepstad, ja.
0: Ja, er det noe lignende?
3: Men de taklet det fint, tykte jeg.
0: Ja, da, de var flinke.
3: Ja, de var flinke.
0: Det var vel bare meg som ikke var så flinke.
3: Ja, de var veldig flinke. Ja.
0: Nei, men du, Leon.
3: Ja?
0: Jeg skriver det ned, jeg. Det var Leon, det skal være med N, og så var det yttenavnet ditt, da.
3: Lunde.
0: Nei, var det da, du? Nei, jeg kan skrive noe Lunde, jeg, men...
3: Måke Lunde.
0: Ja. Nei, men flott. Takk skal du ha, Leon. Og så får du komme til. Ha det godt, ja.
3: Hei, hei.
0: Da var den ferdige. Så var det neste spørgesmål, da. Det er nå for så vidt ikke så vanskelig dette her heller, kanskje. For i 1945 så var det en ganske stor organisasjon som var skipet. Og det fremste formålet der var jo internasjonalt fred og hygge, og da var jo lurene jeg kjøpte på, ikke? Hva heter den organisasjonen?
2: Bare for moroskull, så sier vi telefonnummer 5768-1410. Du kjenner jeg i byen og slikt noe, da pleier jeg å si telefonnummer, og jeg har telefonkonkurranse.
0: Vi gjør det, ja.

0: Og der kom det en ny melodi, og der kom inn en ringer til oss. Hvem snakker med meg nå?
1: Jo, nå snakker med Reidun Fossøy.
0: Ja, flott.
1: Ja, ja. Ja, ned på New Zealand, jeg har ikke vært så langt, men jeg mener det Wellington.
0: Ja da, det det. Mm. Men når man sier Wellington, forbinder du da med noe annet også, eller bare den hovedstaden?
1: Men nå spør du vanskelig.
0: Nei, men hvis vi tenker England og mat, heter det noe som de kaller Wellington pudding eller noe sånt?
1: Da kan hende...
0: eller kanskje det bare jeg som roter.
1: Jeg er så godt vant med kjøttkaken til mamma.
0: Ja, da ser du. Da skal du noe bare mangle. Da skulle noe
1: nei,
0: bare
1: du,
0: mangle.
1: Nei, dette kan jeg ikke svare på.
0: Nei, men det var gjerne jeg. Det bare datt inn i meg at det er noe som de kaller... Eller det er noe sånn pudding de lager som rudler sammen og noe greier og sitter på fjernsyn, vet du, så...
1: Ok, ja, nei, matprogram, da... Jeg er for spesielt interessert da.
0: Ja, jeg helt enig. Det bare slik som har vært i et eller annet sånn slottsgreie i en serie jeg har sett, tipper jeg. Men det er mulig jeg fære på vidden nå. Men ingen får bare arrestere meg.
1: Kan godt hende, du har rett. Det kan godt hende.
0: Ja. Neida, men Wellington Hovestein på New Zealand. Takk skal du ha, Reidun.
1: Selv takk, hei.
0: Hei, hei. Det var Reidun Fossøy. Skrevet så blekket sprut der, og Jørgen Grete kommer til å skjønne halvparten, men det ikke så nøye. Ja, men vi har noe kongelig oppe i dette her også, du finner. Ikke du enig i det?
2: Ja, altså, jeg har ikke noe mening om saken.
0: Nei, nei. Men da skal jeg være kongelig da. Alle vet jo at Martha van Durek gifte seg. Og det var vel bare i fjor eller to år, så akkurat jeg er ikke så sikker på, men det var i hvert fall den 31. august, og mye styr og vesen. Spørsmålet er, hvor henne feirer de? Dine her, hva slags hotell feirer de dine her bursdag, nei, ikke bursdag, men brødløpsgreiene sine? Det var spørsmålet. 57, 68, 14, 10. Lukser jeg.
2: Dette svaret kan jeg og...
0: Nei, men...
2: Og dette ringde de fort på, gutt.
0: Ja, vel, spørsmålet de forrette også. Ja, det var ingen som ringde fort.
3: Ja, det var meg at dette der, Leon.
0: Ja, ja, men jeg ville ha hele og fulle navnet, altså.
3: Var meg eller på hotellet?
0: Ja, deg skal jeg alltid greie, men det var en hotell jeg tenkte på, jeg.
3: Ja, jeg har, jeg vet noe hotellet heter, men jeg vet noe, jeg kaller han nå for Unionen, ikke?
0: Ja, ja du, men hvis du, hva striger Unionen da?
3: Ali Geiranger.
0: Ja. Hotel Union Geiranger, er det helt korrekt? Det svarer du, Leon Lunde?
3: Sier du det? Ja, men da er han inne på det da.
0: Jeg skal skrive deg opp, du, så du skal få rett.
3: Ja.
0: Ja, flott.
3: Ja.
0: Leon Lunde var...
3: Ja, sen har jeg til. Da får jeg ha god natt, og takk for en fin sending.
0: Ja, i like måte.
3: Var... Veldig flott med litt sånn prat rundt disse svaret jeg leser deg, Hildeborg. Det er veldig bra.
0: Ja, du vet, du kjenner noe meg, vet du. Det er ikke alltid greie å holde deg til snavla, vet du.
3: Du vet, vi er noe flere om det.
0: Ja, ja. Da er vi enige om det også.
3: Ja, da vi ser du snakkes.
0: Ja, gjør vi. Ha det godt.
3: Ja. Ara, ara.
2: Nei, det er noe for at jeg er så flink å holde meg at dette her i hele taket går.
0: Ja, da.
2: Den har aldri vært ferdig.
0: Men du, Finn, apropos brødløp.
2: Ja.
0: I en amerikansk by så blir det altså gifta bortimot 150 stykker hver dag. Det er travelt da, for pausen.
2: Nei, det er sikkert en by de har to prester i.
0: Da må det være. Fordi at det er byen jeg er ute til, folkens. Hvordan tenner i Amerika er de gifte 150 stykker for dagen?
2: Musikk.

0: Ja, da var det snakk om gifting.
1: Hei, det er Solen Liljedal som ringer.
0: Etternavnet ditt en gang til, kan du...
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solveig. Ja. Du vet, jeg må skrive det ned, vet du, i tilfelle du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting da. Ja. Jeg skal ikke spørre jeg noe mer.
1: Tror at, jeg tror at svaret er Las Vegas.
0: Tror du da? Er du helt sikker?
1: Ja, jeg har vært der selv, men jeg har ikke gifta meg der.
0: Åh, det var noe jeg skulle spørre om da, men da slapp nå jeg å spørre om det, for det er litt uhøflig da, vet du. Men, så du har vært i Las Vegas altså?
1: Ja.
0: Oi.
1: Det har jeg.
0: Ja, hva var det da?
1: Ja, det var veldig bra. Jeg var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oi. Ah. Nei, fordi at vi har jo sett en del på TV fra Las Vegas, og det ser jo voldsomt glorite ut. Stemmer det, eller?
1: Ja, det stemmer. Det er veldig mye lys og mye kasino.
0: Åja, ok. Ja. Ja vel, det var ikke verst om folk innkomst har vært i Las Vegas, det finn. Det var ikke verst.
1: Ja.
0: Tusen takk for deg, Solveig.
1: Takk, takk.
0: Ha det godt. Ja, det var ikke... Nei, dette er noe alt for et lett spørsmål, men vi får noe ta det, for det er det neste siste jeg har. Vi skal i... tilbake til den folkevise og tekstlinje. Nå skal jeg ikke synge det da, men i hva slags folkevise står det som følger? Vil du være kjerring, skal det være mann. Vil du koke kaffe, skal det være vann. Punkt om.

0: Ja, velkommen, Adrian Paskott, med en liten sanglinje.
1: Hallo, ja. Anne på Søy, hei.
0: Vil du være noe flink å synge?
1: Nei. Synger du litt, ja, med andre liksom.
0: Ja, ja, men jeg visste det.
1: Ja. Det er kjæringen med staven.
0: Ja, jeg da, vet du. Du vil vel heller danse i staden, du.
1: Ja, men dansa den nå, vet du.
0: Ja. Ja, det var det jeg... nå sa du det, men det var det jeg ville spørre deg om, for dette er noe jeg og deg så i de gamle folkeviseleikene, så det heter.
1: Ja, men dansa med meg før i tiden, om jeg har tveit.
0: Ja, da. Det var en fram og to tilbake, og så videre.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men flott, Arne, den der er, du kunde barnelærdommen din.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Takk skal du ha. Nå, da blir jeg et spørsmål til deg, så jeg må ha litt tid, Finn.
2: Jeg må bare spørre, ja. Jeg har sikt å gjøre på.
0: Ja da, men nå er det ikke så mye at det. Nå skal jeg holde meg i Norge. Og jeg lurer rett og slett på, hva som er den høyeste bygningen på det norske fastlandet? Hva heter den høyeste bygningen på det norske fastlandet? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, da er han siste innringeren i kveld. Hvem snakker jeg med nå?
1: Jon Oddvar, vi går til.
0: Ja.
1: Det er jo så vidt jeg i Norge, dette her. Jeg er jo borte i Halden.
0: Ja da. Hva heter det da?
1: Nekstandstående.
0: Ja da. Det er da. Mm. Vet du hvor høyt det er, eller?
1: 150 meter eller noe slikt.
0: Ja da, det er ikke langt under da. Så de hadde litt arbeid med å få opplatt av tårnet der.
1: Ja, det er sagt, det står i toppen der.
0: Ja, det er da. Jo, men tusen takk skal du ha, du. Ja. Det var rett. Ja. Ha det godt. Ja. Da var vi ferdige med den konkurransen som jeg hadde. Jeg hadde sikkert noen flere på lura, men... Vi får gjerne gi oss bra.
2: Ja, det er vel så da. Ja. Men jeg har musikk på lageret til deg, og dette er ikke nostalgisk. Ikke på noen måte. Enkelte vil vel si at det er den harde sannheten som kommer her. Eller kanskje er det da den... For noen ubehagelige og noen spesielt behagelige sannheten. I alle fall, Bjørn Eidsvåg har kommet ut med en plate, så det blir meint noe om, og den kommer også.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
1: Ja, du kjøper katten i sekken når du kjøper noe så du tror er ja, noe voldsomt bra, og så er det noe voldsomt dårlig.
0: Ja, jeg godkjenner det.
1: Med at det er verdien på det er mindre heller det du har,
0: ja.
1: Du har kjøpt.
0: Ja. Nå er det greit. Ha en god dag.
1: Ligge sånn. Ha det, ha det.
0: Ha det. Spørsmål 3. Kommer i grevens tid.

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, no, der Leon Lundater.
0: Ja.
1: Ja, ich war litt usikker und trodde det var Finn Kalvik.
0: Ja.
1: Da var det vel gjerne ikke, eller var det da?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja, ja.
0: Så du hadde rett, du?
1: Jeg, hadde, jeg tenkte plutselig igjen teigen, men det var Finn Kalvik.
0: Nei, det var Finn Kalvik, du hadde rett, du.
1: Ja, ja, flotte greier da. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du også. Ha en god dag, du.
0: Hvor? Ja. Hvor redskap ei rottefelle? Hva redskap en rottefelle?
2: Nei, nå var ikke det helt rett. En gang til.
0: Hva redskap ei rotterumpe? Hva redskap en rotte... Nei, rotte...
2: Ja, du vet jo hva det for noe du går.
0: Ja,
2: en rått svag. Nei, du må ikke si det, vet du. Han ringte de før, så nå skal vi se. Da har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Jarle Bolstad.
0: Ja.
4: Ja, hallo,
3: hvem på tråden? Jeg tror det sag.
0: Hei, korrekt. Hørte jeg sa svar, eller? Eller komme før?
2: Jeg tror han var på telefonen, så han hører ikke det.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Ha en god dag, Jan.
3: Du må det.
0: Nå må jeg holde kjeften av svaret, ja. Jeg gjorde feil. Hvem vært kallet Lille Grete? Hvem vært kallet Lille Grete?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, livet ditt har kanskje jeg gjør deg god kveld.
0: Ja.
1: Det var hun, Grete Kausland.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vent da.
0: Ha det. Ha en god dag. Og så... Det var et jævla langt et. Nå håper det greier jeg. Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter? Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Hei, Grann Forsten.
0: Ja.
1: Fra Abi, nei, Bia.
0: Ja, korrekt. Fra Bia, ja. Det korrekt.
1: Ja.
0: Og så er det noen i Bergen du gjør.
1: Ja.
2: Ja, men hun heter jo Bergens Avisen nå, og det er vel det hun heter på.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Men Bia, er det nær i Kattelau?
0: Ja, det er korrekt. Ha en god kveld da.
1: Hei.
0: Ja. Hva heter elva som renn ut i Kristiansand? Hva heter elva som renn ut i Kristiansand?
2: Og hvis du vil være med i konkurransen, så må du vel skunde deg nå, eller ikke det så, Jan?
0: Jo.
2: For nå er det da 10. spørsmålet.
0: Ja.

0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk for det, Øyvind, visst du.
0: Ja, da var denne kunstneren jeg lurte på.
1: Ja, det var ikke meg.
0: Nei, jeg hørte noe om du er.
1: Jeg sa at altså, jeg hørte på radioen om han, Karen der. Han har jo laget mye greier, han.
0: Ja da, både frem og bak, annet, opp og ned.
1: Både inn i Oslo har han en hele park etter seg.
0: Er ikke så langt han, under da.
1: Gustav Vigeland.
0: Han Gustav Vigeland, ja, han har laget ja. Mye han. Han har nå laget en som heter Sinnataggen blant annet. Det var ikke du ja, som stod protest for den, vet jeg.
1: Nei, det var du da.
0: Og det var meg, ja. Ja, da, jeg husker ikke det, skjønner du. Det var nå ingen av oss.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Dette fikk vi det.
0: Ja, nei, men tusen takk skal du ha, du, for at du ringde.
1: Du
0: var, at, Gustav Vigeland, det var helt rett.
1: Det var rett. Ja. Rett, ha det.
0: Ha det, ha det. Du må skrive av, jeg vet du, det er ikke bare bare, du kunne ha skrevet, du, så assistenten, men slik er det.
2: Ja, jeg tenkte på det, at jeg spør han, så skal jeg nå si ja, men jeg spør ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det.

0: Velkommen til oss.
1: Og det var noe i vinnertid, du.
0: Ja, du, da var du raske.
1: Da var jeg. Jeg hadde lagt på.
0: Åja, du hadde det, ja. Ja, ja.
1: Ja. Kan det stemme til den Barack Obama?
0: Nei, da han snakket flytende engelsk, du, så da var ikke, han var rett nok født i Blondie, men han snakket...
1: Ja, det var det han var det, sier
0: du. Ja, da han snakket nok engelsk, skjønner du.
1: Da får du prøve å slippe inn en ny øyne.
0: Da gjør vi, Øyvind.
1: Greit.
0: Greit, haram. Ja, her var det flere her i kø.
2: Ja, jeg heter Jon Edvard Vindar.
0: Ja.
2: Nei, jeg lurer på, ikke en som heter Martin Buren, eller kort.
0: Ja da, da var det, vet du hvor tid han var president da, eller?
2: Og det mange hundre år siden.
0: Ja, da,
2: 1850, eller,
0: du tok noe hardt i noe, men...
2: Rundt 1850, tror jeg.
0: Ja, det var litt før da. Fra 1830-1841 var han president, og han... Ja. Snakket ikke engelsk. Vet du hva morsmål han snakket, eller?
2: Han var hollander.
0: Ja, han var hollander, ja. Det var ja. Helt rett. Nei, men takk skal du ha, Jon Edvard. Det var helt rett, da. Ja. Da skal vi gå over på noe som ikke er så hyggelig på en måte. Det er noe F-prikk-prikk-skap. Jeg lurer på, jeg, ifølge kreftregisteret, så... Er altså spørsmålet, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? Ifølge kreftregisteret, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo.
1: Og da var det Øyvind at
0: Ja.
1: jeg skal snart legge meg som å være snygg.
0: Ja, da må du være da.
1: Ja, vi har blitt gammel, vet du.
0: Det heter ikke gammel, det heter eldre.
1: Fan. Du, det er nok pokker nå.
0: Ja.
1: Det er prostataen på oss mannfolk i.
0: Da er 50% rett, ja.
1: Og brystkreft på damvidden.
0: Og da ble det 100% rett. Det var flott, Øyvind. Takk skal
2: du
0: ha.
2: Men du, Øyvind.
1: Ja.
2: Jeg har en mobiltelefon her også, jeg. Og der står det Meljaden Kashmir. Er det der som står i folkeregister også?
1: Nei. Ikke fødselsdatoen i alle fall. Men jeg har Meljaden Kashmir også, ja.
2: Ja, men hva er det for noe da? Er det registrert firmanavn, eller?
1: Ja.
2: Ser du det?
1: Ja, ja. Ikke på lomhunder, men på geite.
2: Men er det noe som heter Kashmir-geite, altså?
1: Ja, da. Du kan bare komme frem og inn og se deg.
2: Kanskje vi må ha en radioreportasje fra Meljaden Kashmir?
1: Du kan bare komme. Og i litt av været her, så skal jeg si deg at jeg visste hvor fyrstøret var en...
2: Ja.
1: Det begynte å regne i kveld.
2: Ja.
1: Ikke i natt.
2: Ja, ja. Det er noe pinglegeiter du har, og i tilfelle.
1: Ja, da, men det er god etter.
2: Ja. Melker du det også, eller?
1: Nei, det gjør det selv,
2: ja. Ja.
1: Kittlingarden.
2: Det er...
1: Ja, med geit.
2: Da må du lage geitakjøt, og da er du ikke alle så like godt.
1: Har du hukset av at du outa da du var liten?
2: Ja, jeg har sikkert etter det, men jeg bare hører på folk. Da jeg var liten, så var ikke det bare mange som gjorde flin ut av geitakjøtt.
1: Ja, men da åter det når det var 3-4 kilo slaktevekt, og jeg tenker ikke det før i tid, jeg.
2: Nei, men nå får han bereide for ordet igjen, for han driver
1: vel
2: en konkurranse, han ser jo.
1: Ha en god helge, da.
0: Ja, i like måte. Ha det godt. Ja. Her for noen dager siden så var det nå en verdensomspennende hendelse. Du fikk ikke se solformørket som du, Finn. Ikke jeg heller.
2: Jeg så det på fjernsyn.
0: Ja, det gjorde jeg også. Det var litt for mye, og så var solen glad hos meg, så det var noe samme. Og da var jo månen som var skyld i det, eller hva han skal

kaller hendingen. Og nå skal jeg opp på mandag med neste spørsmål. Og det er så enkelt så at hva slags sport er den eneste som har blitt spilt på månen? Hva slags sport er det de har spilt på månen en gang i tiden?

0: Ja, hallo, hallo.
1: Jo, nå du er rett dem.
0: Ja.
1: Nei, det er vel golf da?
0: Da er golf, ja. Vet du hvem som spilte da?
1: Nei.
0: Nei, da, det var, jeg kan nok godt si det, hvis du ikke visste det, husker det var i 1971, det skjedde på Apollo 14 romferie. Og det var en Alan Shepard som hadde lurt med seg to golfballer og gjorde et eller to historiske golfslag på månen.
1: Ja, ja.
0: Så fikk du vite det også.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men takk skal du ha, Jon Oddvar.
1: Ja, greit.
0: Fine greier. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Nå, skal jeg videre. Hvor mange, dette er femte, ja. Jeg må nå holde litt styr på det. Nå må jeg skrive selv, vet du. Alle vet når denne her koronaepidemien som kom nå i 2020 og i mars, da stengde ned. Spørsmålet mitt er enkelt og greit. Hvem var helseminister i 2020 når korona kom og slo oss ut?
2: Ja, det er jo litt spennende, for det var jo ikke helseministeren som var kjendis for så vidt da. Det var jo han der. Hva han heter da? Eller skal du spørre om det, kanskje?
0: Nei, jeg skal ikke spørre om det, skjønner du, men nå datt det ut over meg.
2: Men nå ringer jeg her, og da får jeg ta en som kan dette her.
0: Ja, men får gjøre det. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, ja.
0: Hvem er du? Jeg har jo ikke hørt på stemma forresten, men...
3: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja. Ja, var du utslegen av koronaen, Leon?
3: Nei, jeg hadde da, men jeg var ikke utslegen.
0: Åh.
3: Jeg kjenner folk som var alvorlig utslegne.
0: Ja, ja, dessverre, da gjør nok jeg også. Men jeg slapp unna, og jeg...
3: Ja, da er jeg sikker på det.
0: Ja, nei, altså, jeg er ikke der, og jeg var faktisk i Spania når Norge ble nedstengt, så...
3: Ja.
0: Jeg hadde meg en runde der nede og var dårlig på veien opp, altså, men...
3: Ja. Men jeg kom alltid fra Thailand 3 dager før de stengde.
0: Åh, du hadde flaks, du, da?
3: Ja. Ja, da. Ja, da.
2: Hvis dette er mesterskap i korona, så må jeg si da at... Jeg satt i arresten på Kanarien i 4-5 dager, og så har jeg hatt korona 2 ganger, så jeg slår ikke i makt.
0: Uff.
3: Da gjør du det, ja. Og tolte meg godt, ja.
0: Ja, da, nei, vi greide nok om å si meg til vi i England med til slutt, så
3: ja,
0: det gikk noe bra. Men har vi spurt om noe, eller?
3: Ja, du har spurt om et eller annet, altså minister.
0: Ja.
3: Var ikke det han der Bent Høyre?
0: Ja, det var han Bent Høie. Men han Finn lurte på hvem som var egentlig i vinden under korona. Husker du hva han heter?
3: Det var han der Åvitsland var i hvert fall i vinden.
0: Han var, han snakket jo litt, han var kristiansansk greie, men det var ikke
3: han. Han var sørlending, og så var det han der med det der rett opphavet.
0: Nepstad, hva er det han heter?
3: Nepstad, ja.
0: Ja, er det noe lignende?
3: Men de taklet det fint, tykte jeg.
0: Ja, da. De var flinke. Ja.
3: De var flinke.
0: Det var vel bare meg som ikke var så flinke.
3: Ja, de var veldig flinke. Ja.
0: Nei, men du, Leon.
3: Ja?
0: Jeg skriver det ned, jeg. Det var Leon, det skal være med N. Og så var det ikke navnet ditt, da.
3: Lunde.
0: Nei, var det da, du? Nei, jeg kan skrive noe Lunde, jeg, men...
3: Måte Lunde.
0: Ja. Nei, men flott, takk skal du ha, Leon, og så får du komme til. Ha det godt, ja.
3: Hei, hei.
0: Da var den ferdige. Så var det neste spørsmål, da. Det er nå for så vidt ikke så vanskelig dette her heller, kanskje, for i 1945 så var det en ganske stor organisasjon som var skipa, og det fremste formålet der var jo internasjonal fred og hygge og... Og da var jeg lurende og kjøpte på, ikke? Hva heter den organisasjonen?
2: Bare for morgeskull, så sier vi telefonnummer 5768-1410. Du kjenner jeg i byen og slikt noe, da pleier jeg å si telefonnummer og jeg har telefonkonkurranse.
0: Vi gjør det, ja.

0: Og der kom det en ny melodi, og der kom inn en innringer til oss. Hvem er vi snakker med meg nå?
1: Jo, nå snakker jeg med Reidun Fossøy.
0: Ja, flott.
1: Ja, ja. Ja, han på New Zealand. Jeg har ikke vært så langt, men jeg mener det Wellington.
0: Ja da, det det. Mm. Men når man sier Wellington, forbinder du da med noe annet også, eller bare den hovedstaden?
1: Men nå spør du vanskelig.
0: Nei, men hvis vi tenker England og mat, ikke det noe som de kaller Wellington pudding eller noe sånt?
1: Da kan hende...
0: eller kanskje det bare jeg som roter?
1: Jeg har så godt vann med kjøttkaken til mamma.
0: Ja, da ser du. Da skal du noe bare mangle. Da skulle noe bare mangle.
1: Nei, dette kan jeg ikke svare på.
0: Nei, men det var gjerne jeg. Det bare datt inn i meg at det er nok som de kaller... Eller det er nok sånn pudding de lager som rudler sammen og noe greier og sitter på fjernsyn, vet du, så...
1: Ok, ja, nei, matprogram da... Jeg er spesielt interessert da.
0: Ja, jeg helt enig. Det bare slik som har vært i et eller annet sånn slottsgreie i en serie jeg har sitt, tipper jeg. Men det mulig å fere på vidden nå. Men ingen får bare arrestere meg.
1: Kan godt du har hendet, du har rett. Da kan godt hende.
0: Ja. Neida, men Wellington Hovestein på New Zealand. Takk skal du ha, Reidun.
1: Selv takk, hei.
0: Hei, hei. Det var Reidun Fossøy. Skrevet så blekket sprutte her, og Jørgen Grete kommer til å skjønne halvparten, men det ikke så nøye. Ja, vi må ha noe kongole oppi dette her også, du finner. Ikke du enig i det?
2: Ja, altså, jeg har ikke noe mening om saken.
0: Nei, nei. Men da skal jeg være kongole da. Alle vet jo at Martha van Durek gifte seg. Og det var vel bare i fjor eller to år, så akkurat jeg er ikke så sikker på. Men det var i hvert fall den 31. august og mye styr og vesen. Spørsmålet er, hvor henne feirer de? Dine her, hva slags hotell feirer de dine her, brødløpsgreiene sine? Det var spørsmålet. 57, 68, 14, 10. Lukser jeg.
2: Dette svaret kan jeg også.
0: Nei, men...
2: Og dette ringde de fort på, gutt.
0: Ja, vel, spørsmålet de får rett av. Ja, det var ingen som ringde fort.
3: Ja, det var meg at dette der, Leon.
0: Ja, men jeg vil ha hele og fulle navnet, altså.
3: Var meg eller på hotellet?
0: Ja, deg skal jeg alltid greie, men det var en hotell jeg tenkte på, jeg.
3: Ja, jeg har, jeg vet noe hotellet heter, men jeg vet noe, jeg har lært han for Union, ikke?
0: Ja, du, men hvis du, hva ligger Unionen da?
3: Allige Geiranger.
0: Ja. Hotell Union Geiranger, er det helt korrekte svaret du, Leon Lunde?
3: Sier du det? Ja, men da er han inne på det da.
0: Jeg skal skrive deg opp, du, så du skal få rett.
3: Ja.
0: Ja. Flott.
3: Ja.
0: Leon Lunde var...
3: Ja, sen vet du. Da får jeg ha god natt, og takk for deg fine sending.
0: Ja, i like måte.
3: Så... Det er veldig flott med litt sånn prat rundt det, så svarer jeg. Leser deg, Hilde, for det er veldig bra.
0: Ja, du vet, du kjenner noe meg, vet du. Det er ikke alltid ja. Grei å holde deg til snavla, vet du.
3: Du vet, vi er noe flere om det.
0: Ja, ja. Ja, da er vi enige om det også.
3: Ja, ja. Ja, vi ser deg snakkast.
0: Ja, jeg er med. Ha det godt. Ja.
3: Ara, ara.
2: Nei, det er noe for at jeg er så flink å holde meg at dette her i hele taket går.
0: Ja, da.
2: Det har aldri vært ferdigt.
0: Men du, Finn, apropos brødløp.
2: Ja.
0: I en amerikansk by så blir det altså gifta bortimot 150 stykker hver dag. Det er travelt da, for pausen.
2: Nei, det er sikkert en by de har to presta i.
0: Ja, det må det være. Fordi at det er byen jeg er ute etter, folkens. Hvordan i Amerika er de gifte 150 stykker for dagen?
2: Musikk.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då står den Liljedal ringa.
0: Efternamnet en gång till, kan du?
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja.
1: Ja.
0: Solveig. Du vet inte om du skulle vara nära, vet du, i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då.
1: Ja.
0: Det ska inte störa något mer, men...
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt
1: Ja,
0: säker?
1: jag har vært der selv, men jeg har ikke giftet meg der.
0: Åh, det var noe jeg skulle spørre om da, men da slapp noe jeg å spørre om da, for det litt uhøflig da, vet du. Men, så du har vært i Las Vegas altså?
1: Ja,
0: Oi.
1: det har jeg.
0: Ja, hva var det da?
1: Ja, det var veldig bra. Jeg var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oi, ah. Nei, fordi at vi har jo sett en del på TV fra Las Vegas, og det ser jo voldsomt glorete ut. Stemmer det, eller?
1: Ja, det stemmer. Det veldig mye lys og mye kasino.
0: Å, ja, ok. Ja. Ja vel, det var ikke verst om fått innkomst av vår i Las Vegas, det finn. Det var ikke verst.
1: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Solveig.
1: Takk, takk.
0: Ha det godt. Ja, det var ikke... Nei, dette noe alt for et lett spørsmål, da, men vi får noe ta det, for det er det neste siste jeg har. Vi skal tilbake til den folkevise og tekstlinje. Nå skal jeg ikke synge det da, men i hva slags folkevise står det som følger? Vil du være kjerring, skal det være mann. Vil du koke kaffe, skal det være vann. Punktum.

0: Ja, velkommen, Adrian Paskott, med en liten sanglinje.
1: Hallo, ja. Jeg med på, sorry. Hei.
0: Vil du være noe flink å synge?
1: Nei. Synger du litt, da. Ja, med andre kroppen.
0: Ja, ja, men jeg visste.
1: Ja. Det er kjæringen med staven.
0: Ja, jeg da, vet du. Du vil vel heller danse i staven, du.
1: Ja, men danser den nå, vet du.
0: Ja. Ja, det var det jeg... Nå sa du det, men det var det jeg ville spørre deg om, for at det er noe jeg og deg så i de gamle folkeviseleikene som det heter.
1: Ja, men danser med meg før i tiden, om jeg har tveit.
0: Ja, da. Det var en frem og to tilbake, og så videre.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men flott, Arne, den der er, du kunde barnelærdommen din.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Takk skal du ha. Nå, da blir jeg et spørsmål til deg, så jeg må ha litt tid, Finn.
2: Jeg må bare spørre, ja. Jeg har sikt å gjøre på.
0: Ja, da, men nå er det ikke så mye av det. Nå skal jeg holde meg i Norge. Og jeg lurer rett og slett på, hva som er den høyeste bygningen på det norske fastlandet? Hva heter den høyeste bygningen på det norske fastlandet? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, noe voldsomt bra, og så er det noe voldsomt dårlig.
1: Ja, jeg godkjenner det da.
0: Med at det er verdien på det er mindre heller det du har
1: kjøpt. Ja. Nå er det greit. Ha en god dag.
0: Ligger som. Ha det, ha det.
1: Ha det. Spørsmål 3. Kommer i grevens tid.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, Liv Britt har kanskje jeg kan gjøre en god kveld.
0: Ja.
1: Det var hun, Grete Kausland.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du.
0: Ha en god dag. Og så... Det var et jævla langt et. Nå håper de greier jeg. Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter? Hva står i de fire hjørnene i sjakk når de starter?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, det er Solrun Liljedal som ringer.
0: Ja.
1: Hei, vi sitter her på Nes og hører på, og vi tror at det svaret er tårn.
0: Hei, Kurt. Har du spilt sjakk før, eller?
1: Jeg har ikke det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spiller det hver dag.
0: Ja, du har vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Takk, Inge Madda.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Hei, Grann Forsten.
0: Ja.
1: Fra Abi, nei, Bia.
0: Ja, korrekt. Så Bia, ja, korrekt.
1: Ja.
0: Og så er det noen i Bergen å gjøre.
1: Yeah.
2: Ja, men hun heter jo Bergens Avis nå, og det er vel det hun heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men Bia, er den her i Kattelau?
0: Ja, ja. Hei, korrekt. Yeah. En god kveld da.
1: Hei.
0: Ja. Hva heter elva som renn ut i Kristiansand? Hva heter elva som renn ut i Kristiansand?
2: Og hvis du vil være med i konkurransen, så må du vel skunde deg nå, eller ikke det så, Jan?
0: Jo.
2: For nå er det da 10. spørsmålet.
0: Ja.

0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk for det, Øyvind, visste du.
0: Ja, da var denne kunstneren jeg lurte på.
1: Ja, det var ikke meg.
0: Nei, jeg hørte noe om du er.
1: Jeg sa at altså, jeg hørte på radioen om han, Karen Lær. Han har jo laget mye greier, han.
0: Ja da, både frem og bak, alle, opp og ned.
1: Både inn i Oslo har han en hele park etter seg.
0: Ikke så langt under da.
1: Gustav Vigeland.
0: Han Gustav Vigeland, ja, han har laget mye han. Han har nå laget en som heter Sinnataggen blant annet. Det var ikke du som stod portrett for den, vet jeg.
1: Nei, det var du da.
0: Og det var meg, ja. Ja, det var, jeg husker ikke det, skjønner du. Det var jo ingen av oss.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Dette fikk vi til.
0: Ja, nei, men tusen takk skal du ha, du, for at du ringde.
1: Du var,
0: at, Gustav Vigeland, det var helt rett.
1: Det var rett. Ja. Rett, ha det.
0: Ha det, ha det. Jeg må skrive av, jeg vet du, det er ikke bare, du kunne ha skrevet, du, så assistenten, men, slik er det.
2: Ja, jeg tenkte på det at jeg spør han, så skal jeg nå si ja, men jeg spør ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Vi skal over dammen til Amerika, det er rett nok en stund siden dette her da. Men jeg lurer på hva så er den eneste amerikanske presidenten som ikke har hatt engelsk som morsmål. Hva heter den amerikanske presidenten som ikke hadde engelsk som morsmål?

0: Ja, velkommen til oss.
1: Og det var noe i vinner, tror du?
0: Ja, du, da var du raske.
1: Da var jeg. Jeg hadde lagt på.
0: Åja, du hadde det, ja. Ja, ja.
1: Kan det stemme til den Barack Obama?
0: Nei, da han snakket flytende engelsk, du, så da var ikke, han var rett nok født i Blondie, men han snakket...
1: Ja, det var det han var, sier du.
0: Ja, da han snakket nok engelsk, skjønner du.
1: Da får du prøve å slippe inn en ny øyne.
0: Da gjør vi, Øyvind.
1: Greit.
0: Greit, haram. Ja, her var det flere her i kø.
2: Ja, jeg heter Jon Edvard Vindar.
0: Ja.
2: Nei, jeg lurer på, ikke en som heter Martin Buren, eller kort.
0: Ja da, da var det, vet du hvor tid han var president da, eller?
2: Og det mange hundre år siden.
0: Ja, da,
2: 1850, eller,
0: du tok noe hardt i noe, men...
2: Rundt 1850, tror jeg.
0: Ja, det var litt før da. Fra 1830-1841 var han president, og han... Ja. Snakket ikke engelsk. Vet du hva morsmål han snakket, eller?
2: Han var hollander.
0: Ja, han var hollander, ja. Det var ja. Helt rett. Nei, men takk for det, Jon Edvard. Det var helt rett, da. Ja. Da skal vi gå over på noe som ikke er så hyggelig på en måte. Det er noe F-prikk-prikk-skap. Jeg lurer på, jeg, ifølge kreftregisteret, så... Det er altså spørsmålet, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? Ifølge kreftregistret, hva er de to vanligste kreftformene i Norge? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, hallo.
1: Og da var det Øyvind at...
0: Ja.
1: Jeg skal snart legge meg som å være snugg.
0: Ja, da må du være da.
1: Ja, vi har blitt gammel, vet du.
0: Det er noe... Det heter ikke gammel, det heter eldre.
1: Man. Du, det er nok... Pukkelen nå.
0: Ja.
1: Det er jo prostata en båsmann folk i.
0: Da er 50% rett, ja.
1: Og brøstkreft på damvidden.
0: Og da ble det 100% rett. Det var flott, Øyvind. Takk skal
2: du ha. Men du, Øyvind.
1: Ja.
2: Jeg har en mobiltelefon her også, jeg. Og der står det Meljaden Kashmir. Er det et... Er det der som står i folkeregister også?
1: Nei. Ikke fødselsdatoen i alle fall. Men jeg har Meljaden Kashmir også, ja.
2: Ja, men hva er det for noe da? Er det registrert firmanavn, eller?
1: Ja.
2: Hør du da?
1: Ja, ja. Ikke på lomhunder, men på geite.
2: Men er det noe som heter Kashmir-geite, altså?
1: Ja, da. Du kan bare komme frem og inn og se deg.
2: Kanskje vi må ha en radioreportasje fra Meljaden Kashmir?
1: Du kan bare komme. Og i litt av været her, så skal jeg si deg at jeg visste hvor fjørstøret var en... Ja. Det begynte å regne i kveld.
2: Ja.
1: Ikke i natt.
2: Ja, det er noe pinglegeiter du har, og i tilfelle.
1: Ja, da, men det er god etter.
2: Ja. Melker du det også, eller?
1: Nei, det gjør det selv,
2: ja.
1: Kittlingarden.
2: Det er...
1: Ja, med geit.
2: Da må du lage geitakjøt, og da er du ikke alle så like godt.
1: Ja, du husker at du outa da du var liten...
2: Ja, jeg har sikkert etter det, men jeg bare hører på folk. Da jeg var liten, så var ikke det bare mange som gjorde flin ut av geitakjøtt.
1: Ja, men da åter det når det var 3-4 kilo slaktevekt, og jeg tenker ikke det før i tid, jeg.
2: Nei, men nå får han bereide deg for ordet igjen, for han driver
1: vel på
2: konkurranse, han ser jo.
1: Ja, men, ha en god helge, da.
0: Ja, i like måte, Ha det godt. Ja... Her for noen dager siden så var det nå en verdensomspennende hendelse. Du fikk ikke se solformørket som du, Finn. Ikke jeg heller.
2: Jeg så det på fjernsyn.
0: Ja, det gjorde jeg også. Det var litt for mye, og så var solig glad hos meg, så det var noe det samme. Og da var jo månen som var skyldig da, eller hva man skal kalle det, hendingen. Og nå skal jeg opp på månen, jeg, med neste spørsmål. Og det er så enkelt så at hva slags sport er den eneste som har blitt spilt på månen? Hva slags sport er det de har spilt opp på månen en gang i tiden?

0: Ja, hallo, hallo.
1: Jo, nå du er rett hjem.
0: Ja.
1: Nei, det er vel golf da?
0: Da er golf, ja. Vet du hvem som spilte da?
1: Nei.
0: Nei, da, det var, jeg kan nok godt si det, jeg, hvis du ikke visste det, husker det var i 1971, det skjedde på Apollo 14 romferi. Og det var en Alan Shepard som hadde lurt med seg to golfballer og gjorde et eller to historiske golfslag på månen.
1: Ja, ja.
0: Så fikk du vite det også.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men takk skal du ha, Jon Oddvar.
1: Ja, greit.
0: Fine greier. Ha det godt.
1: Ja, da.
0: Nå skal jeg videre. Hvor mange, dette er femte, ja. Jeg må nå holde litt styr på det. Nå må jeg skrive selv, vet du. Alle vet når denne her koronaepidemien som kom nå i 2020 og i mars, da stengde ned. Spørsmålet mitt er enkelt og greit. Hvem var helseminister i 2020 når korona kom og slo oss ut?
2: Ja, det er jo litt spennende, for det var jo ikke helseministeren som var kjendis for så vidt da. Det var jo han der. Hva han heter da? Eller skal du spørre om det, kanskje?
0: Nei, jeg skal ikke spørre om det, skjønner du, men nå datt det utover meg.
2: Men nå ringer jeg her, og da får jeg ta en som kan dette her.
0: Ja, men får gjøre det. Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo, ja.
0: Hvem er du? Jeg har ikke hørt på stemmen forresten, men...
3: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja. Ja, var du utslegen av koronaen, Leon?
3: Nei, jeg hadde det, men jeg var ikke utslegen.
0: Åh! Oh.
3: Men jeg kjenner folk som var alvorlig utslegne.
0: Ja, ja, dessverre, da gjør nok jeg også. Men jeg slapp unna, vet
3: du. Ja, da er jeg sikker på det.
0: Ja, nei, altså, jeg er ikke der, og jeg var faktisk i Spania når Norge var nedstengt, så...
3: Ja.
0: Jeg hadde meg en runde der nede og var dårlig på vegen opp, altså, men...
3: Ja. Men jeg kom alltid fra Thailand 3 dager før de stengde.
0: Åh, du hadde flaks, du, da.
3: Ja. Ja da.
2: Hvis dette er mesterskap i korona, så må jeg si da at jeg satt i arresten på Kanarien i 4-5 dager, og så har jeg hatt korona 2 ganger, så jeg slår ikke i makt.
0: Uff.
3: Da gjør du det, ja. Og tolde var godt, ja.
0: Ja da, nei, jeg greide nok om å si at vi er England med til slutt, så
3: ja,
0: det gikk noe bra. Men,
3: ja.
0: Har man spurt om noe, eller?
3: Ja, du har spurt om et eller annet, om minister.
0: Ja.
3: Var ikke det han der Bent Høie da?
0: Ja, det var han Bent Høie. Men han Finn lurte på hvem som var egentlig i vinden under korona. Husker du hva han heter?
3: Det var han der Åvidsland var i hvert fall i vinden.
0: Han snakket jo litt om han der kristiansansk greie, men det var ikke han.
3: Han var sørlending, og så var det han der med det der rett opphavet.
0: Nepp. Nepstad, hva er det han heter? Nepstad,
3: ja.
0: Ja, eller noe liknende.
3: Men de taklet det fint, tykte jeg.
0: Ja, da. De var flinke.
3: Ja. De var flinke.
0: Det var vel bare meg som ikke var så flinke.
3: Ja, de var veldig flinke. Ja.
0: Nei, men du, Leon.
3: Ja?
0: Jeg skriver det ned, jeg. Det var Leon, det skal være med N. Og så var det ikke navnet ditt, da.
3: Lunde.
0: Nei, var det da, du? Nei, jeg kan skrive noe Lunde, jeg, men...
3: Martin Lunde.
0: Ja. Nei, men flott, takk skal du ha, Leon. Og så får du komme til. Ha det godt, ja.
3: Hei, hei.
0: Da var den ferdige. Så var det neste spørgesmål, da. Det er nå for så vidt ikke så vanskelig dette her heller, kanskje. For i 1945 så var det en ganske stor organisasjon som var skipet. Og det fremste formålet der var jo internasjonalt fred og hygge, og da var det jo luren jeg kjøpte på, ikke? Hva hette den organisasjonen?
2: Bare for moroskull, så sier vi telefonnummer 5268-1410. Du kjenner jeg i byen og slikt noe, da pleier jeg å si telefonnummer, og jeg har telefonkonkurranse.
0: Vi gjør det, ja.

0: Og der kom det en ny melodi, og der kom inn en ringer til oss. Hvem snakker med meg nå?
1: Jo, nå snakker jeg med Reidun Fossøy.
0: Ja, flott.
1: Ja, ja. Ja, ned på New Zealand, jeg har ikke vært så langt, men jeg mener det Wellington.
0: Ja da, det det. Mm. Men når man sier Wellington, forbinder du da med noe annet også, eller bare den hovedstaden?
1: Men nå spør du vanskelig.
0: Nei, men hvis vi tenker England og mat, ikke det noe som de kaller Wellington pudding eller noe sånt?
1: Da kan hende...
0: eller kanskje det bare jeg som roter.
1: Jeg er så godt vant med kjøttkaken til mamma.
0: Ja, da ser du. Da skal du bare mangle. Da skulle du bare mangle.
1: Nei, dette kan jeg ikke svare på.
0: Nei, men det var gjerne jeg. Det bare datt inn i meg at det er nok så de kan... Eller det er nok sånn pudding de lager til å rudle sammen og noe greier og sitte på fjernsyn, vet du, så...
1: Ok, en matprogram der... Er du spesielt interessert da?
0: Ja, jeg helt enig. Det bare slik som har vært i et eller annet sånn slottsgreie i en serie jeg har sett, tipper jeg. Men det mulig jeg har ferie på videoen nå. Men ingen kan få bare arrestere meg.
1: Kan godt hende, du har rett. Da kan godt hende.
0: Ja. Neida, men Wellington Hovestein på New Zealand. Takk skal du ha, Reidun.
1: Selv takk, hei.
0: Hei, hei. Det var Reidun Fossøy. Jeg skriver så blekket spruta her, og Jorunn Grete kommer til å skjønne halvparten, men det ikke så nøye. Ja, men man har noe kongelig oppe i dette her også, du finner. Ikke du enig i det?
2: Ja, altså, jeg har ikke noe mening om saken.
0: Nei, nei. Men da skal jeg være kongelig da. Alle vet jo at Martha van Durek gifte seg. Og det var vel bare i fjor eller to år, så akkurat jeg er ikke så sikker på. Men det var i hvert fall den 31. august, og mye styr og vesen. Spørsmålet er, hvor henne feirer de? Dine her, hva slags hotell feirer de dine her bursdag, nei, ikke bursdag, med brødløpsgreiene sine? Det var spørsmålet. 57, 68, 14, 10. Lukser jeg.
2: Dette svaret kan jeg også.
0: Nei, men.
2: Og dette ringde de fort på, gutt.
0: Ja, vel, spørsmålet om de får rett av. Ja, det var ingen som ringde fort.
3: Ja, det var meg at dette der, Leon.
0: Ja, men jeg vil ha hele og fulle navnet, altså.
3: Var meg eller på hotellet?
0: Ja, det kan jeg alltid greie, men det var en hotell jeg tenkte på, jeg.
3: Ja, jeg vet noe hotellet heter, men jeg vet noe, jeg kan lære meg for Union, ikke?
0: Ja, ja du, men hvis du, hva slik Unionen er da?
3: Allige Geiranger.
0: Ja. Hotel Union Geiranger, er det helt korrekte svaret du, Leon Lunde?
3: Sier du det? Ja, men da jeg er inne på det da.
0: Jeg skal skrive deg opp, du, så du skal få rett. Ja. Ja. Flott.
3: Ja.
0: Leon Lunde var...
3: Ja, vet du. Da får jeg ha god natt, og takk for deg fine sending.
0: Ja, i like måte.
3: Veldig flott med litt sånn prat rundt disse svaret jobb. Leser du det hele, men det er veldig bra.
0: Ja, du vet, du kjenner noe meg, vet du. Det er ikke alltid greie å holde dette snavla, vet du.
3: Du vet, vi er noe flere om det.
0: Ja, ja. Det er noe mening om det også.
3: Ja, da. Vi ser du snakkes.
0: Ja, gjør vi. Ha det godt. Ja.
3: Arara.
2: Nei, det er nok for at jeg er så flink å holde meg at dette her i helt takk går. Ja, da. Den har aldri vært ferdig.
0: Men du, Finn, apropos brødløp.
2: Ja.
0: I en amerikansk by så blir det altså gifta bortimot 150 stykker hver dag. Det er travelt da, for pausen.
2: Nei, det er sikkert en by de har to prester i.
0: Det må det være. Fordi at det er byen jeg er ute til, folkens. Hvordan i Amerika er de gifte 150 stykker for dagen?
2: Musikk.

0: Ja, velkommen nå, Adrapaskott, med en liten sanglinje.
1: Hallo, ja. Jeg med på, sorry. Hei.
0: Vil du være noe flink å synge?
1: Nei. Synge noe litt, da. Ja, med andre eksempel.
0: Ja, men jeg visste.
1: Ja. Jeg vil kjæringe med staven.
0: Ja, jeg da, vet du. Du vil vel heller danse i staden, du.
1: Ja, men danser den nå, vet du.
0: Ja, det var det jeg... nå sa du det, men det var det jeg ville spørre deg om, for dette er noe av deg som er de gamle folkeviseleikene, som det heter.
1: Ja, men danser med meg før i tiden, om jeg alt vet hva jeg
0: var. Ja, da. Det var en frem og to tilbake, og så videre.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men flott, Arne, den der du kunde barnelærdommen din.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Takk skal du ha. Nå, da blir jeg et spørsmål til deg, så jeg må ha litt tid, Finn.
2: Jeg må bare spørre, ja. Jeg har sikt å gjøre på.
0: Ja, da, men nå viser det så mye at det. Nå skal jeg holde meg i Norge. Og jeg lurer rett og slett på, hva som er den høgste bygningen på det norske fastlandet? Hva heter den høgste bygningen på det norske fastlandet? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, da er han sist innringeren i kveld. Hvem snakker jeg med nå?
1: Anjon Oddvar, Vindgata.
0: Ja.
1: Det er jo så vidt det er i Norge, dette her. Det er jo borte i Halden.
0: Ja da. Hva heter det da?
1: Nekstanstående.
0: Ja da. Det er da. Mm. Vet du hvor høyt det er, eller?
1: 150 meter eller noe slikt.
0: Ja da, det er ikke langt under da. Så de hadde litt arbeid med å få opp dette tårnet der.
1: Ja, det er sagt å stå i toppen der.
0: Ja, det er da. Jo, men tusen takk skal du ha, du. Ja. Det var rett. Ja. Ha det godt. Ja. Da var vi ferdige med den konkurransen som jeg hadde. Hadde sikkert noen flere på lura, men... Vi får gjerne gi oss bra.
2: Ja, det er vel så da. Du, ja. Men jeg har musikk på lageret til deg, og dette er ikke nostalgisk. Ikke på noen måte. Enkelt vil vel si at det er den harde sannheten som kommer her. Eller kanskje er det da den... For noen ubehagelige og noen spesielt behagelige sannheten. I alle fall, Bjørn Eidsvåg har kommet ut med en plate, så det blir meint noe om, og den kommer også.

0: Det gikk nu faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubileumsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med dessa så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in the
1: morning. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva navnet på en bil og et dyr? Hva navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, ja.
1: Han heter Dahl, jeg har jo gitt inn av dem. Han heter vel Melkjord til førren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint av deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Jep, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 4, 10. Ja, hallo. Kan jeg snakke med...
2: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, Strindepensvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strindevegsvegen stengt i en natt? Nå i august.

0: Ingen som ringde inn, så jeg kan prøve en gang til å kikke der. Og det er spørsmålet frem. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan du vel det besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengt i VG, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på statens VG-avisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jonna, det var. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går rundt av ditt, Jon.
0: Jeg må trøste av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Er ikke det Astrid Hamre der, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte da jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil, da. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Nå tar jeg et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er helt korrekt. Nå er du ned på trekningen.
4: Da skal du ha, Jon.
0: Ha det.
2: Du, Jon, ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Helt. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på å øke denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øke litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
0: Ja.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Mit Nachname Magni Husten.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på Tustavrød?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånn rør, sånn pipe, så han ja. Spredde seg ja. Litt.
1: Nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker både. Ha det.
0: Ha det. Så man krysser av sikkert den. Ikke gå i kjur på meg. Fin reise på tur. I helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur I denne helga. Hvor reiser han? 576-81-4.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, jeg håper ikke. Nå kan jeg flygeleder. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper at hun kommer seg og går
0: det. Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det? Og grått når du hiver det? Eller... Eller kaster den.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg eller ei bør. Rognberg, har det mye bær, det blir lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gunt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe der, Vita.
0: Ja, hei.
1: Du var med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han igjen? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergenser, vet
1: du. Åh.
0: Jo da, her Bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Ja.
0: Ja. Da lærte jeg noe I dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem der?
1: Sigurd og Karsten.
0: Hei.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen det, vet du. Har du Tiguan forresten?
1: Nei.
0: Nei. Fin bil.
1: Ja, det det sikkert.
0: Fin og dyr.
1: Nei.
0: Nei, men den grei. Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Ha det. Snakker om bil, ja. Tiguan dieselbil, det ikke det? Jo, jeg vil gjerne det. Men når vi snakker om det, så tenker jeg, og strøm, ja da, Norges pris på strøm, sant? Hvor mange ører snakker vi egentlig om Norges prisen på strøm? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Velkommen, du som ringer studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se noe, om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det er.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner. Ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre lødde sitt.
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at og sa trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg det 8 flakslød, 8 flakslød,
0: det er bra,
2: og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe, det er ikke godt å ta, men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Du er med i trekningen i denne potten der en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768 1410.
0: Ja.
2: Skal du teste med, du?
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her. Er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde en litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det er vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det er altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det er bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette er fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det er denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in the
1: morning. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter navn. Han heter vel Melkjord til førre navn.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det ganske. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha den.
1: Jep, ha da.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Helt korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor ble Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, jeg håper ikke. Nå kan jeg flygeleder. Ja, hvis jeg flygeleder, altså, jeg streiker.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg håper at hun kommer seg over det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Ja. Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver det. Eller... Han kastar.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Vi snakker med Magne Olsen.
0: Hei, Sann.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Råra. Har det mye bær, så blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Heisan, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe rart, vet
0: du. Ja, hei.
1: Klubben med han er Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergenser, vet
1: du. Nei,
0: Åh. Jo da, her Bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Ja.
0: Ja. Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, siste oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se nå, om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke er litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flakslodd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene loddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at jeg sa trekning en gang i måneden. Oh. De som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg det 8 flakslød. 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være taktet, det kan være stemma, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker er et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss er jo yngre oss.
1: Ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det er vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det er altså Summer Walker, Rising Till Playing Games.
1: Jo.
0: Sjakk.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med dessa så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat, som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille. Og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in
1: the... Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok,
1: ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva navnet på en bil og et dyr? Hva navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dalahoget, etten av dem. Han heter vel Melkjort og førren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, sa det, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, mener jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepen... Nei, egentlig. Hvor... vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: ingen som ringde inn, så jeg kan prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan jeg vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisen, eller fordi at du tok og googlet litt? Rann?
1: Ja. Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, så der. Det er summer som flyer meg.
1: Jeg var inne på nettet og sikkert han var stengt i veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der, du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jonas, det var. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Hallo, Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
3: Ikke det var Astrid Hamre da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
3: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du.
3: Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
3: Jeg sa feil, da. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
3: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
3: heter. Ja, jeg hadde takket et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Da er du ned på trekningen.
3: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det. Ha
3: det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Vel? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
4: Snakker
2: ja.
4: Jeg bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er Randa helt ned lyster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå kan jeg se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Men jeg håper at det kommer seg å gå det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite smø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Heisan, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe rart, ikke?
0: Ja, hei.
1: Klubber med han Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han enn? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du? Nei.
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo,
0: oss det.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste
0: jeg. Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bond gas på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Takk. Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at og sa trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg det 8 flakslød, 8 flakslød,
0: det er bra,
2: og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe, det er ikke godt å ta, men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768 1410.
0: Ja. Du tester
2: med, du. Ja, måtte det. Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde en litt artigt valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in the
1: ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok,
1: ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha. Mm-hmm.
1: Ha en god dag.
2: Ligeså. Ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Licht auf.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter nabben. Han heter vel Melkjort og før nabben.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det godt. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Helt korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepen... Nei, egentlig. Hvor... vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits-pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

0: touch me in the
1: morning. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså. Ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind? Listau?
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dalahoget, etter nabben. Han heter vel Melkjord til førre nabben.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Jep, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepen... Nei, egentlig. Hvor... vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt i nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver å invitere kikker der. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppgjordtunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan jeg vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avis, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og det var stengt i veget, og da stod det at det skulle være stengt på tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Jon.
1: I like måte.
2: Det går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, om oppgjordstunnelen nå, men jeg tenkte da jeg kunne spare meg litt, vet
0: du.
2: Ja. Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå vet du, Hamre, ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Nå hadde sagt et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Nå er du ned på trekningen.
4: Takk skal du ha, Jon.
0: Ha det. Ha
4: det.
2: Du, Jon, ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller... Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakke sakte, ja. Bruke mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6-6.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Kommer seg og går
0: det. Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du sagst mir, Wettle, weiß man das, du hast eine Chance für Grillkohl.
0: Ja, das ist korrekt. Mit Grillkohl, so wie Sorten köpfe, da. Så blir jeg rødt når jeg tenner på, og så blir jeg grått etterpå. Grillkål er rett.
1: Tusen takk.
0: Ha det, ja.
1: Ikke så, ha det, ja.
0: Ha det.
2: Dette var fantastisk. Så artig. Steinar Teigen, du har funnet musikken til konkurranser. Kan jeg få utfordre deg til å spille litt Biggies? Yes!

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Jeg med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det er jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe rart, ikke?
0: Ja, hei.
1: Klubben med han Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du? Nei. Åh.
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset oss, det.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem der?
1: Sigurd og Fasten.
0: Hei.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen det, vet du. Har du Tiguan forresten?
1: Nei.
0: Nei. Fin bil.
1: Ja, det sikkert.
0: Fin og dyr.
1: Nei.
0: Nei, men den grei. Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Ha det. Snakker om bil, ja. Tiguan dieselbil, det ikke det? Jo, jeg vil gjerne det. Men når jeg snakker om det, så tenker jeg, strøm er da, Norges pris på strøm, sant? Hvor mange ører snakker vi egentlig om Norges prisen på strøm? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se noe, om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artig. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at og så har trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg det 8 flakslød, 8 flakslød,
0: det er bra,
2: og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe, det er ikke godt å ta, men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768 1410.
0: Ja.
2: Du skulle teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her. Er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få
0: den. Du hadde litt artigt valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: når jeg hørte, henne live.
1: Mm.
0: Åh, fantastisk. Så Bjørn Kåre Odda skal spille til oss. Og Hiveman, Steppenwolf, Kari Olav Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddi.
1: Moddi, ja.
0: Ja,
1: den
0: Moddi.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss setter i gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgangen. Og den neste melodien vi skal føre på, da det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: touch me in
1: the... Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, de folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter navn. Han heter vel Melkjort og før navn.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fika det, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepet... Nei, egentlig. Hvor... vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan jeg se flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Nå kan jeg håpe at det kommer seg å gå det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.